yaar ti ding sanklan di tena ti tar ta namba so sanji nang jin ba de nan chong jang de kun yan chen kun work long chen ji de bin bi wan long chen ji po ni ta tong ge le chen yin tena de ren ge le chen di nang de yang a ji yang a ji de ka mu mi le chen di nang a xin ken ji du bu de ka lin de ta de di chen kya nong ba ge ko di xi yu tena de ren ge ka sa ri ta tong ge le chen de ji ni ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱢᱤᱞᱮ ᱪᱷᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱣᱟ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱚᱠᱚᱭᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱛᱤᱜᱵ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱴᱤᱠᱥᱢᱤ ᱜᱤᱥᱢᱫᱟ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱵ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱴᱤᱠᱥᱢᱤ ᱜᱤᱥᱢᱫᱟᱱ ᱴᱤᱠᱟ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱟᱞᱢᱫᱟᱱᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱞᱮ ᱪᱷᱱᱟᱜ ᱯᱮᱯᱨᱟ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥ